0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Super truper, du skinner som en sol, sang Agnetha Herson og Anfrid og hele gjengen I ABBA. Det er vel sånn vi ikke sant? Vi skinner som soler. Vi har ikke noe det grinte for. Ikke det helt tatt. Siden om renta går opp og bensin og diesel dyr, så driter vi det. Vi har jo penger til å kjøpe sjokoladeisen vår. Det går så bra. Oi, oi, oi. Skulle bare mangle om ikke vi skal være glade. Vi har det så bra. Kommer på sykehuset og fikser og ordner og koster oss ingenting. Ja, Velstands-Norge der på plass og hjelper oss når vi trenger det. Litt bensin må vi betale for. Ja, og ølprisene må vi betale for. Ja, det skal bare mangle strømmen. Det bare mangle om vi ikke skal betale for det vi skal ha. Bare for å bli for det vi får. Ja, vi får noe, vi ikke det? Hender vel om. Fredag, det fådagen. Ikke det? Hvis du går en tur på byen, så kan det hende du... Akkurat, ja. Du har tenkt på det. Akkurat. Du tenker så mye, du. Det godt å få med deg litt, altså. Dette Filskog også. Og hit is on...

Ja, så sitter jeg og grubler på en titel her sånn, Alison Moyet, Is This Love? Og så, hva er love? Og så når du skal synge, hva er love da? Er lov å love? Kan man love på radio? Ja, det er liksom litt under tvil da. Men tvilen kommer jo da tiltalte til gode, så da blir det vel lov til å love på radio. Ja, jeg har hørt at de har lovet i studio, men love på radio. Har du prøvd det? Er du en radiolover? Nei, altså, det er underfundig. Mange ord har masse forskjellige betydninger. Mm, det har det. Og hva betyr lov for deg? Betyr det at det er i orden? Eller betyr det bare at det er et ord som du bruker sjelden, eller som du bruker ofte, fordi du er en lover? Ja, mye rart også. Love, wow, det er mye felles. Så hvis du lover, så kan du si wow, bare sånn, hvorfor har du sagt noe? Noe må du jo si når du lover, ikke sant? Eller så må jeg, vi høre på deg, is love. Jeg skjønte ikke akkurat det, men det kan jo hende at du skjønner mer enn det jeg gjør når du snakker om love.

jeg skal hjem og rusle hoste på kvinna. Sånn er det, gamla min. Men kommer jeg fett alene? Det så deilig at det var vår. En glad kalypso.

Det er 25. september i dag. Har du klart over det? Ja. Det er en dag nærmere jul fra det vi var i går. Og det er 90 dager igjen til jul, så det er 90 dager til å finne fram julestasen din. Ja, det må vaske julestasen, vet du. Og pynten og rensen og fiksa årene. Julepynt, da. Du har vet hvor du har det. Du visste hvor du hadde en gang. Du har pynta så mye at du har rotet det bort. Ja, det er det. Den jula, den kommer som julekvelden på hesten. Ja, må gi seg en tur, vet du. Ja, men det er greit nok. Det er bare å si det fra. Ja, det er 90 dager igjen til jul, bare så du vet det. Jeg bør ikke rippe opp i det, altså. Men det er moro å tenke litt på det, har ikke det? Hver gang vi kommer frem til den 24. desember, så er jeg slitne, for da har vi stresset så fælt den siste uka. Så kunne vi begynne nå å få ordnet. For det er mange som tenker på jul. Noen gir blanke og reiser bort. Det synes jeg er helt greit. Men andre, de lager og stresser og gjør så mye ut av det. Så blir det kanskje ikke akkurat som du hadde tenkt. Nei. Be Low Lady, one more reggae for the road.

Ja, så kan vi jo si at trikker og busser, stort sett T-bane, nesebåt, er i rute. Ja, det er der ute i rute. Toga, dem får de finne ut selv. Der er det så mye sur for tiden at dem, ja, dem kommer og går. Ja, de hører det. Skinnene er der. Skinnene er blanke, fine. De bruker dem innimellom. Nå er det streik da. Så får vi se hvordan det går om du kommer dit du skal. Mange tog går, mange går ikke. Det er sånn. Går, går ikke. Hvordan er det der? Går jeg, eller går det ikke? Ja, det er ettersom det. Noen ganger går jeg, andre ganger går det ikke. Ja, ja. Sånn gikk det. Jeg skal høre på Jan Christian Nordahl, den her stuntpoeten og journalist Jan Christian Nordahl. Han kommer stadig innom med noen dikt, og vi skal høre straks etterpå. Høre på Reba McEar her på Radio X. Why haven't I heard from you? Det lurer jeg på. Hvorfor hører jeg aldri noe fra det? Det er telefonnummeret 911-972-53. Send en melding og si hvem du er, og hvorfor du er, og hvorfor du ikke er. Artig å høre fra deg, vet du. Ja, sitter alene, ja.

Det kan bli både og. Ja. Som regel så går det vel greit. Ja. Men 750 feskede dansker, det kan bli tøft også. Jeg regner med det. Men vi står han av, som det heter nordpå. De hører det. Jeg er ikke feig, altså. Jeg tror til. Charlie Pride, is anybody going?

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare brug klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Super truper, du skinner som en sol, sang Agnetha Herson og Anfrid og hele gjengen I ABBA. Det er vel sånn vi ikke sant? Vi skinner som soler, vi har ikke noe å grine for. Ikke det helt tatt, siden om renta går opp og bensin og diesel dyr, så driter vi det. Vi har jo penger til å kjøpe sjokoladeisen vår. Det går så bra. Oi, oi, oi, skulle bare mangle om ikke vi skal være glad, vi har det så bra. Kommer på sykehuset, fikser og ordner og koster oss ingenting. Ja, Velstands-Norge der på plass og hjelper oss når vi trenger det. Litt bensin må vi betale for, ja, og ølprisene må vi betale for, ja, det skal bare mangle strømmen, det skal bare mangle om vi ikke skal betale for det vi skal ha, bare for å bli for det vi får, ja, vi får noe, vi ikke det? Hender vel om, fredag, det fådagen, ikke det? Hvis du går en tur på byen, så kan det hende det, akkurat, ja, du har tenkt på det, akkurat, du tenker så mye, du. Det godt å få med deg litt, og så vet jeg, Filskog, og heat is on.

Og så sitter jeg og grubler på en titel her som Alison Moye, Is This Love? Og så, hva er love? Og så når du skal synge, hva er love da? Er det lov å love? Kan man love på radio? Ja, det er liksom litt under tvil da. Men tvilen kommer jo da tiltalt til gode, så da blir det vel lov til å love på radio. Ja, jeg har hørt at de har lovet i studio, men love på radio. Har du prøvd det? Er du en radiolover? Nei, altså, det er underfundig. Mange ord har masse forskjellige betydninger. Mm, det har det. Og hva betyr lov for deg? Betyr det at det er i orden? Eller betyr det bare at det er et ord som du bruker sjelden, eller som du bruker ofte, fordi du er en lover? Ja, mye rart altså. Love, love, wow, wow, det er mye felles. Så hvis du lover, så kan du si wow, wow, bare sånn, hvorfor har du sagt noe? Noe må du jo si når du lover, ikke sant? Eller så må jeg, vi hører på deg, is this love. Jeg skjønte ikke akkurat det, men det kan jo hende at du skjønner mer enn det jeg gjør, når du snakker om love.

Det er 25. september I dag. Har du klart over det? Ja. Det en dag nærmere jul fra det vi var I går. Og det 90 dager igjen til jul, så det 90 dager til å finne fram julestasen din. ja. Ja, det må vaske julestasen, vet du. Og pynten og rensen og fikse og ordne. Julepynt, da. Du har vet hvor du har det. Du visste hvor du hadde det en gang. Du har pynta så mye at du har rotet det bort. Ja, det. Den jula, den kommer som julekvelden på hesten. Ja, må gi seg en tur, vet du. ja, men det greit nok. Det bare sier det fra. Ja, det 90 dager igjen til jul, bare så du vet det. Jeg bør ikke rippe opp I det, altså. Men det moro å tenke litt på det, ikke det? Hver gang vi kommer fram til den 24. desember, så jeg slitne, for da har vi stresset så fælt den siste uka. Så kunne vi begynne nå å få ordnet. For det mange som tenker på jul. Noen gir blanke og dreiser bort, det synes jeg helt greit. Men andre, de lager og stresser og gjør så mye ut av det, så blir det kanskje ikke akkurat som du hadde tenkt. Nei. Bill Lowlady, one more reggae for the road.

Ja, så kan vi jo si at trikker og busser, stort sett T-bane, nesebåt, er i rute. Ja, det der ute i rute. Toga, dem får du finne ut selv. Der det så mye sur for tiden at dem, ja, dem kommer og går. Ja, dem gjør det. Skinnene der. Skinnene blanke, fine. Dem bruker dem innimellom. Nå det streik da. Så får vi se hvordan det går om du kommer dit du skal. Mange tog går, mange går ikke. Det sånn. Går, går ikke. Hvordan er det der? Går jeg, eller går jeg ikke? Ja, det det ettersom det. Noen ganger går jeg, andre ganger går jeg ikke. Ja, ja. Sånn gikk det. Jeg skal høre på Jan Christian Nordahl, den stuntpoeten og journalist Jan Christian Nordahl. Han kommer stadig innom med noen dikt, og vi skal høre straks etterpå. Høre på Reba McEar her på Radio Riks. Why haven't I heard from you? Ja, det lurer jeg på. Hvorfor hører jeg aldri noe fra det? Det er telefonnummeret 911-972-53. Send en melding og si hvem du er, og hvorfor du ikke er. Artig å høre fra deg, vet du. Ja, jeg sitter alene, ja.

Ikke noe angre på det, vet du, har en lady. Hey, sorry, I'm a lady. Bakkara her på Radio Riks. Det bra, den Bjørnar, du liker Bakkara, ikke det? Fått på deg sokka, fått et par kopper kaffe, og skal en tur på senteret, den jeg med. Det liksom sentermann, du. Ja, det sentermann, Bjørnar. Og kos deg sammen med damene dine på senteret. Det synes jeg greit også. Han har, det så bra. Se hver gang Bjørnar på senteret, så har han med seg noe. Spreke damer, det gutten sin. Dette har du ordnet. Dette har du ordnet bra, Bjørne. Så kos deg med vennene dine. Carl Smith her på Radio Riks. Hey Joe.

Jeg vet ikke om dere fikk med dere at det var en fotballkamp I går, I hvert fall sikkert en av mange fotballkamper, men altså en I Norge på Ullevål stadion. Det var faktisk det, altså. Jeg fikk så vidt sett litt på det. Og det var Danmark-Norge, eller Norge-Danmark, da, for Norge på hjemmebane, så ble dem først. Det ble en seier 3-2, og det var... Ja, feststemning, deluxe, også på danskebåten som kom til havn klokka 10 I går med 750 godt muntre dansker, og dem skal hjem I dag, ja. Og det verste av alt, som ikke jeg visste, jeg har ikke visst noe om det, da kom det noe bråk på tellen på mobilen eller på datamaskinen. Visst det, så hadde jeg kanskje ikke reist til Danmark. Jeg skal til bryllup, skal I bryllup I morgen, så jeg tok båten, for jeg tenkte, det deilig, for da får jeg slappe av litt før bryllupet. Ikke jeg som skal gifte meg, men jeg skal I et bryllup I København. Og så bestilte jeg båten. Og hvis jeg skal reise sammen med 750 litt triste, flestglade dansker, så regner jeg med at det kan bli litt slitsomt. Så jeg håper jeg har fått en ålreit lugar eller finner et stille og rolig sted på danskebåten også som går I dag klokka 5. Ja, det kan bli både og. Ja. Som regel så går det vel greit. Ja. Men 750 feskla dansker, det kan bli tøft også. Jeg regner med det. Men vi står an av, som det heter nordpå. De hører det. Jeg er ikke feie, altså. Jeg tror til. Charlie Pride, is anybody going?

Det var Ruby Tuesday det her på Radio Rix. Du interessert i å kjøpe reklam på Radio Rix? Radioen som blir hørt på overalt. Ja, FM, DAB og på nettet, så ta kontakt da. 911-972-53. 911-972-53 hit til ja, studio på Radio Rix. Og så det euron da, som ligger på 10,79 kroner. Dollaren ligger på 9,49. Og svenskrona ligger på 95,78. Pundet på 12,40. 55 danske krona på rundt 145. Så etter det, Alan Jackson, ja, kom igjen da, 1976. Den ønsket du, Toril, da får jeg høre nå her, og du har også betalt litt på Vipsen vår. Det litt fint det. Det en del som støtter oss på Vips og går inn på hjemmesiden vår, så står det også kontonummeret som vi kan støtte oss på. Jeg veldig glad for det, fordi vi trenger Vi trenger penger, vi driver frivillig, vet du. Vi sånn frivillig, vi. Ja, den som frelsesarmen. Ja, så har vi noe over, så støtt oss. Vi takker alle som støtter oss, det veldig bra. Alan Jackson, 1976. Startet ikke med en gang, han tok litt tid, han litt treg i dag, Alan Jackson, han sov vi tungt, han så kanskje på fotballkamp i går, han også.

0: elsker elbillading her i Danmark.
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave og brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: klap og lap af brikken, man kan tage. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem. Det er
1: Ladappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
1: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare brug klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: unnskyld.
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: unnskyld.
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare brug klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.